0: مشتبها
1: ambil balik wazaituna warrumana
0: wazaitun
1: ya kata dan afham itu
0: wazaitun warrumana mushtabiha wa ghayra mutashabih انظروا إلى ثمره